Det var sista inslaget vi har fra fredagssendingen på det sista halva året

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surra mig eller mindre. Den är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är käckt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja.

0: Og da en veldig dramatisk situasjon. For du kan tenke deg, hvis blodet plutselig leker fritt ut over hjernen, inn i den harde skallen, så blir trykket i hjernen like høyt som blodtrykket ditt. Og da er 5 til 6 ganger så høyt, så da trykket seg i hjernen til vanlig. Så hjernen blir utsatt for et trykksjokk over hele hjernen samtidig. Og da er veldig, veldig farligt. Og jeg vet ikke om noen av innringerne har sagt noe om det, men de som har hatt det forteller om en voldsom hovedverk. Verste hovedverken de har kjent i hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant, de beskriver det som et pistolskudd i hovedet, sier de, fra ingenting til kjempevondt. Og så er det noe der siger denne smerten på i løpet av et par minutter. Begynner gjerne i bakhovet eller på siden, litt sånn, på et punkt, og så kommer denne smerten. Da har det skjedd. Og da kan det nå være flere årsaker til at blødningen skjer. En kan jo slå dette på seg, men noen av oss går rundt med utpostninger på disse pulsårene på hjernen, og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det, for de merker du ingenting til før de eventuelt rakner. Så da, og det, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpostning, så er det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Og da får du denne blødningen, som da gir denne voldsomme hodepinen, og da er det sånn at en fjerdedel av de som får det, de dør. 15% dør der og da, og dette kan jo skje om natt, og disse som en finner i seng om morgenen som har gått bort i løpet av natt, og de kan ha hatt dette uten å merke det. Så dette er en skummel sykdom.
1: Men så er det skummelt da, at når noen da plutselig blir vekket, og som er så da er pårørende, for å si det slik, vet ikke hva dette er, men i det tilfellet da, så vil det ikke hjelpe å gjøre noe, for da hjelper det ikke noe med hjerte-lunge-kompresjon eller noen ting, for det en situasjon som er, der er ikke mer å gjøre.
0: Jo, altså, da kan en gjøre, for du vet, en del av disse, rundt halvparten, blir bevisstløse. Og når du blir bevisstløs, så kan tunga dette bak, og du kan slutte å puste bare fordi tunga de ligger i vegen. En del av de blir kvalm og kastet opp, det er veldig vanlig. Og får du oppkast i luftvegene, så kan da stoppe pusten, og da vil du jo dø av at du ikke får luft. Så absolutt, da du inne på noe er kjempeviktig, så vanlig førstehjelp, da gjelder det også i disse tilfellene. Ja, så da er bare, hvis noen får dette og faller om med sterk hovedverk, så skal en følge de helt vanlige prinsippene om hjerte-lungeredning. Nå er det litt sjeldnere at det kommer hjertestans. Da kan komme ut i forløpet, hvis det har vært pustestans en stund og det blir lite surstoff. Men det vanligste er at de kan trenge hjelp til å holde luftvegen fri. Sant? Legge de stabilt sideleie, pirke ut eventuell oppkast i formonen, trekke liksom kjeven fram og hoved bak, sånn som man har lært, sant? For at tunga skal komme ut av luftvegen og gi fri. Så først hjelp, kjempeviktig, så da må vi hjelpe disse også med.
1: Ja, så da var det egentlig stabilt sideleie, det er jo det som er spørsmål. Ja. Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med...
0: Ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans, så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da, men så det er nok akkurat i dette, så er det fokus på fri luftveg. Men da er det kjempeviktig, for du vet, da så skader hjernen i dette, det er noe en ting enn å trykke, men så er det mangelen på surstoff, for årene når det har blødd, så kan årene trekke seg sammen, og så er det sånn at til vanligt, sant, så får jo hjernen masse blod. Han bruker jo gjerne 20% av alt blodet vårt går til hjernen og drifter den, for den er krevende. Det er jo datacentralen, sant, så der skal det inn surstoff og drivstoff, sukker. Men da så skjer det, når du har fått denne blødningen rundt hjernen, så gjør at trykket inn i hovedet blir like høyt som blodtrykket, da kan du tenke, hvordan skal hjertet klare å pumpe inn blod inn i en boks som har like høyt trykk som blodtrykket? Jo, da må man skru opp blodtrykket, sant? Ja, akkurat. Så da må blodtrykket opp, og så blir det presset blod inn likevel, men det går jo mye trådere, så hjernen får for lite blod. Så når... Dette handler jo om å ringe raskt 113, og hvis en mistenker dette, så skal jo folk rett inn på sykehus. Og der blir det tatt et CT-bilde som viser blødningen, i hvert fall hvis det er raskt. Altså, den dagen det har skjedd, så viser nesten alle blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
1: Jeg hadde et lite spørsmål før. For et rar, når jeg kommer ned til et rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med et rar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
0: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk eller ikke få blunka begge øynene like, altså. Så de testene kan en fint gjøre, og så gjør det ikke så mye du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Og så kveiler den opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så men det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter, med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
1: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å for pasienten.
0: Ja, den er å foretrekke. Nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare et svar, og da er ja takk.
1: Akkurat, ja, så da vet vi det.
0: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
1: Så det där är lite arvligt. Det
0: går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in så är om någon eller i släkt du har haft eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Där får du akutt insättande väldigt stark huvudvärk så bör du gå till legen och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till legen. Och ja, det kommer då många till legen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akutt förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus därmed har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
1: Visst
0: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, att han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, då ska du dra till legevakt på timen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
1: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör det regering då är släkt i fullt.
0: Ja, då får du nog vurdera utifrån körevnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check och då kommer ambulansen och hämtar dig och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
1: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
0: Då har du.
1: Ja. Så då var det genom bästa lösningen.
0: Ja, jag tror det. Hvis du vurderar att du kan köra själv så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
1: Nej. Nej, men du hade troen då. Det är inte frestande att köra kanske heller.
0: Nej, det är nog inte det. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
1: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
0: Nej, det ser inte så ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid. Och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig, mitt i deling och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa. Men disponeringen för detta är du nog född med alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna. Och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Och så är det någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
1: Men det är när
0: du först får en blödning så blir han värre. Ja, du kan ta exempelvis med tollekniven, så han tycker ju större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
1: Ja, akkurat. Det
0: är, ja. Har jag liksom ja, det är, ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Ja, ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
1: Ja,
0: det
1: är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag eller är det likt på bägge kön?
0: Det är ganska likt på bägge kön. Men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunkten så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Mm. Och på en måte, hvis en då kommer till legen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med legen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
1: Ja. Ja.
0: Det är den mesta besked du kan få då.
1: Ja. Men det, dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
0: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie er også noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
1: Så, jeg har hørt det,
0: ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helsen.
1: Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er nå sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
0: Nei, da har du rett i.
1: Som for trøst oss med det.
0: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning, for da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller meld ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruk av helsevesenet, det er det jeg er der for.
1: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Og da du hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og Jon, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen. Per Fredrik Hess, velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år, og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve på å holde på dialekten. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin oppvekstplass, og det var det også. Men når ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei. Da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklov i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som det hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så pensionisttever våra hitte.
3: Pensionstillvärlden har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kona min Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Nu hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje av den.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor då. I svära behållare, och vi någon huska Bergens bröstbalsam.
2: Ja.
3: Med massor sprit i. Det var en vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam. Och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter. Det var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten väcke.
2: Ja.
3: Och då blev salget väcke också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte kikkelig.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikkelig.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var artigt att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslo. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor, och fint där med både fjord och i hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men ja, och det var men det var detta med familj, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslo på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslovattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslo, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslo. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidars Svanstur.

0: kveldens nattgjest eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksaspelerum da, og da var det jo så ungstreg musikken med høyre nå, hva var det og hvem var det med høyre?
1: Det var Kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn, at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men det er jo jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør det må jo på en måte det er selv til ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror jo ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketide, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb då. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på KGR. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackar om för sangen, att det är viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlärare på Lyst och Grönt, och hela ser egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion. Men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget, och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så, och en av dessa meningarna jag har är ju det här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela tatt. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker än norsk mat och lantbruk också då.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, de har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skälls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft där. Man må äta norsk mat. Men det var nog så. Nej, det var frågsmål lite. Det var Sørheims nationaldrakt, det var Severskinne. Jag har liksom artig historia egentligen då, för jag hade ju, jag var vixen i fjor dag. Och då tänkte jag att detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på Fellesköpet, köpte mig en flunka ny fjösdress, Fellesköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjola av dina Fellesköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockert då när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag att tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Och jag fann egentligen inte, jag tänkte att jag fann liksom inte någon god idé. Och veckan för så tänkte jag att nej, nu må jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Berteig. Och hon har ju allt möjligt rart på loftet sitt. Och uppe där bestod och stabla, alltså med, det var så många olika förslag som var i omlopp här, men till slut så fann med en sån, eller två sauefedlar som var sauekinnsfedlar som var sydd samman. Så det var på något sätt möjligt att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att det var antrekket rätt och slett. Så då tog jag på mig en svart singlet, en svart strumpebuksa och några skor, och så drog jag lite sauekinn över, och så var det liksom antrekket mitt. Och då fick då voldsomt uppmärksamhet, utroligt nok, men det är ju väldigt käckt att vi kan bruka den uppmärksamheten på att snacka med egentligen samtliga av huvudstadsmedia om norsk mat och norsk lantbruk och kvar ska äta sau, för sau är ju otroligt bärkraftig och smakar väldigt gott och en utnyttjad resurs vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har ju sau som betar på upp mot 1500 meter över havet. Eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mycket och du prövar att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda, men det stemmer det. Jeg er andre vara til Stortinget, så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet av de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall, men nå har vi nå en, han heter Geir Inge Lien, han som er fastrepresentant, han er en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er, jeg klarte å møte på kort varsel som en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og, og kjempe for saker som er viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det da, er det de sakene som er du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, da vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det er jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det er Sogndal eller Bergen, eller om det er Oslo, eller til og med Bryssel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige av folka, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det, det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjenester nært folk og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og er jo svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste, ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Bryssel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi jo, vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Det ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også, da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart, i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som vi utnytter på en god måte. Og vi er vårt av landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også, og en samarbeidsavtale med andre land, det vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler, fra EU til Norge, etter vi har vært medlem av EØS for ja, litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt, og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjering nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal väldigt dyr ström, dyr kraft och dålig tillgång på kraft och speciellt i Nord-Norge med ett dåligt strömnät. Samtidigt som vi ska sälja strömmen var på billig sak till Europa. Så vart det ju då infört och Arbeiderpartiet sitter igen, men dessvärre menar jag och därför så menar jag att med kan melda sig ut i EU så är det goda ting också som med EUS själv sagt, men det är ting kan man ju finna ut på egen hand och veta själv i vårt eget storting utan att vi ska få det tredje över huvudet.
0: Dordi, du är ju för så vidt begynt på en slags politisk karriär, men visst du inte blir stortingsrepresentant fort, vad blir du för något då?
1: Nej, min stor dröm i livet är att bli CV-bonde på Leri. Så det är politisk karriär. Jag syns inte det är ett fint ord för jag är, eller fint ord, det är ju alltså, jag vill pröva att vara en som snackar på vägna av folk, en tillitsperson. Och då är det på något sätt något du kan göra karriär på och få tillit. Hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriär är att jag ska vara bonde i lust där. Jag ska driva med sau, jag har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av til. Og så det er også jeg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressursene og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigar.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det noe fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn dere og dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lete lytteren vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkmusikken og glad i folkmusikk inspirert musikk. Og så har jeg en veninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte på denne sommerleire for folkmusikkinteresserte unga og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres, det Uld, med Fra en annen virkelighet. Som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig. Som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säger tack för oss och minna om att enten kommer countryteamet om någon få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släck er då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annorlunda till mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är käckt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmeblero på en fisk. Hvis du har slödd en aure så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsom huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att med veta. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väcka, och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tomodet ta bak, och du kan sluta pusta bara för att tomodet ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöp, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungo ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dag, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga dig på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när Detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Mm. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i Förde där en kan behandla detta. Och det är lite spännande. Vill du höra lite om det? För det är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan man säga. Men så har man något med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det för mig lite grann att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där, för lite över halvparten det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får något blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte får blunka bägge ögonen likadant. Så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte till eller från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre.
3: Okay.
4: Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neuroröntgen så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blö. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne i, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör de fremdeles, då må du öppna huvudet, så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lockad för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna där så heter coiling.
3: Ja, men det hörs ut för att den första versionen, den var enkel och jämför för patienten.
4: Ja, den är att foretrekka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har duttit ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du teka ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster så har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då kanske.
3: Så det tror jag är lite arvligare.
4: Det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, om du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har hatt det, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akutt insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på det som är lagt in på sjukhus med sån akutt förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det att konsekvensen är så stor. Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp den till doktorn, när det är så kör vi när det ser en grej och jag släckte i fönstret.
4: Ja, då får du nog värdera ut från körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ännu inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej. Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvel, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har, de är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningar sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är det någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakulärt om du först gör det.
3: Det är akkurat, det är,
4: ja. Har jag ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har den gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen er i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risiko faktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende
3: så, ikke helt,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder.
3: Ja.
4: Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du kutter vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårlig. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe.
4: Nei, da har du rett i.
3: Så vi får trøste oss
4: med det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruker helsevesenet, da er det der for.
3: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Ja, da var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner jeg ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er, det. Hun er den nye vertinna på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der, men så gjøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdalen, det er veldig
1: det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lederskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig. I Osterdalen og Sogndal.
0: Ja,
1: vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Osterdalen, der vil jeg også spørre deg om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Osterdalen eller noe.
1: Nei, det har ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Osterdalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Osterdalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Osterdalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat,
1: og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: singa. Veldig fin. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Osterdal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da. Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja. Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är du stort sett färdig eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja. Alltid något
1: det är mer. Alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela sovrumsflöjen. Där gången där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då. Som i sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tak i. Smått och stort. Så... Och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullestol, sån lift i trappa utendörs, sån att tillkomsten för rullestol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det alltid några idéer.
0: Mm. Ja. Men så har vi då utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för alltid vart.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där.
0: Mm.
1: Och den var ju första sommar den var klar var i fjol. Då var vi ju väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var inte fin där och det var vanskligt att få något att gro där. Så, men den flottaste utsikten. Så det var väldigt käckt att se hur mycket gästerna våra brukte den i fjol. Hela sommaren. Och nu fick vi ju fantastisk väder i fjol. Då.
0: Mm.
1: Så då var det en väldigt fin plats för gästerna.
0: Ja, ja. Ja.
1: De solte sig där och de satt där och någon åt där och de läste böcker och de tog sig ett glas vin. Och, ja.
0: Nej, för det var en helt speciell utsikt.
1: Ja, ja. Så och så har det ju sedan har ju säkert förändrat sig väldigt ifrån den tiden Anna drev för att då var ju breen större och jag tror det var mycket kallare på den sidan på den tiden. Mycket mer träck.
0: Breda träck.
1: Ja, nu är ju den träcken ganska behaglig. Mm. Det är sjeldent att vi måste flytta oss för att det är för kallt. Så då är det ju extra fint att sitta där.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling och det var hon var som på dans, spring och felspel och slik, men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känt för att dansa. Så själv om vi hade faktiskt ett svingkurs här var det i fjol sommar eller förfjol, jag huskar inte.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre henne Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så ja, men ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen, har Huggu-avdeling I Lom, og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, og det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo et av, men vi har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet til å vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig, dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse type produkter. Det jo det det turraste området I Norge I Lom og Skjåk og, og det I kombination med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett
0: Akkurat Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt Vi jo ikke selvforsynte på noen måte. Vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggemjøl, da, så oss bortimot... Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøla, så han jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkast eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen, som gjør at oss å skrelle kønne voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold I bygg det sitter I den ytre del til kønne, så har jeg voldsomt skånsom skrelling til bygge, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggemjølet så vi utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne I sin produksjon, så vi utnytter kønne på en voldsomt god måte Og det som å skrelle til, da, det blir brukt I kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager I løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn I løpet av et år med byggmjøl og byggryn så du kan si at dette blir jo pakket I kilospakke da. Så det 260.000 mjølpakke og grynpakke I løpet av et år som blir produsert på Ofossen
0: Ja, og det ferer rundt hele landet eller det bare I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss det selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågås, og selv oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og I sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kunne kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt annen sjåkmjøl og sjåkryn I butikken I Sogndal, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted for dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her men de som baker noen flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk
1: Ja, det må man håpe
0: Ja
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått... fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken. De har ju släkt att kalla rislunch och så är det med Byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktion. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det, nej. Det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja, så I alla fall så kan man resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det måste du göra.
0: Det lovade jag att komma in och se I Mølle.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Me attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Fint at dere stikker inn om oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva er det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke det da?
2: Jo, altså det som er min favoritt i dette alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å enda opp. Jeg vil si, gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå, og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var det, i hvert fall fra alt sammen med folk på avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mange men, år så var vi med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert, jeg er nysgjerrig i all idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte, sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Og da vi har vært med på i dag da, i Lustland, det er jo kjempeartig.
0: Og der sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger, og det ble jo nesten sånn salmevers om en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trene med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotballen var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje jeg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt. Det var, og i starten, da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, og så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at det er ikke syndig, for det er jo i slekt med hjorterudstryper, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner det liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da vi har jo brukt bildenes utgangspunkt og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerskjøp på Sognefjellet og i langrems og fridesmøy med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og John de Gjære, han var i Måløy, og da var det en spiss i for Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny, som måtte inn, og Johnny reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med, han hadde vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukten, og så har han med null problem med han der karen fra Måløy.
1: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å... Jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Du vet når du har drivet på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og... Det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg gikk inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og da, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, jeg og Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og så brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han var kommet på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på det her med sport å gjøre da også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap, finalen han var 12 år bare å reise dit han, hva han opplever der, så han var i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare da. Altså, det er så mye. Og da Jostedals-gjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadtlandet. Kjenner de hjemme til, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en... Jostedal, hei, og hjemme til kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme til. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro og formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger, så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da, og det er jo så at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe, og det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp då var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moror, det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag ser här i Luster, det är många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Vi känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede rest över och begynte att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Då har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reiner spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Drömte, en sån som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen, och för det allra bästa, det är så vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre ändå. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft Flo Karel, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men alla samman har varit en i bredden.
1: De har blivit nog i det små, och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turna, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått av att vara med, som andra säger, fysisk uthållande för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Mm. Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra i det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma till en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett land, och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Ja. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det ändrar sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätter och slika ting, men när vi vuxen, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss känsla av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva, för då måste du göra enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där, det var liksom starten, och det måste göra så enkelt att alla förstod det, och ja, det var ju liksom där det gick på.
1: Ja, så är det. Att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel, för grejer du då så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn. Och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det något i skade på fötten några, vet du. Men då är det något slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig i fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har då.
0: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går. Det är nog jag inte är hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nett har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt och inom YouTube av och till, de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, alltså är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Boksas Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken med høyre nå, hva var det og hvem var det med høyre?
1: Da var kveldsong av Unni Boksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da er nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen er det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltperson gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketid, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da, men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller? Du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb då. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att det inte blogg nog längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också som skiftlärare på Lyst och Grönt, och hela ser det egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion. Men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget, och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så, och en av dessa meningarna jag har är ju detta här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela tatt. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk också.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det?
1: En prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, de har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skäls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft där. Man må äta norsk mat. Men det var nog så. Nej, det var frågsmål ditt. Det var Sørheims nationaldrakt, det var Sevskinne. Jag har en liksom artig historia egentligen, för jag hade ju, jag var vixen i fjor år. Och då tänkte jag att detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på fällköpet, köpte mig en flunka ny fjösdress, fällköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjol av den här fällköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockert när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Jag fann egentligen inte, jag tänkte att jag fann liksom inte någon god idé. Och veka för så tänkte jag att nej, nu må jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Bertheg. Och hon har ju allt möjligt rart hon på loftet sitt. Och uppe där bestod och stablade, alltså med, det var så många olika förslag som var i omlöp här, men till slut så fann med en sån, eller två sauefedlar som var sauekinnsfedlar som var sydd i samman. Så det var på något sätt möjligt att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att det var antrekket rätt och slett. Så då tog jag på mig en svart singlet, en svart strumpebuksa och några skor, och så drog jag lite sauekinn över, och så var det liksom antrekket mitt. Och då fick då voldsomt uppmärksamhet, utroligt nok, men det är ju väldigt käckt att vi kan bruka den uppmärksamheten på att snacka med egentligen samtliga av huvudstadsmedia om norsk mat och norsk lantbruk och kevra ska äta sau, för sau är ju otroligt bärkraftig och smakar väldigt gott och en utnyttjad resurs vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har ju sau som betar på upp mot 1500 meter över havet. Eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har saue og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagnasjonen min.
0: Så saueskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mycket och du prövar att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är något våldsamt seriöst då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det jeg har ikke utøvd rollen enda, men det stemmer da, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi nå en, han heter Geir Inge Lien, han som er fastrepresentant, han er en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er jeg klarte å møte på kort varsel som en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og kjempe for saker som er viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, da vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygder, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Bryssel.

0: ja, dyr är hela dagen. Det tror jag är sunt för de flesta.
1: För jag säger tack för uppmöte, så man får höra vad du har tänkt att låta lyttaren våra få höra till melodi efter den här platten.
0: Ja, jag är ju väldigt glad i folkmusiken och glad i folkmusik, inspirerad musik. Och så har jag en väninna som jag har kvea med när jag var yngre. Jag mötte på den sommarleira för folkmusikintresserade unga och sånt. Och hon har startat en jentetrio som heter Uld. Och det gör det väldigt bra. Och det syns jag är väldigt kult. Och jag likar och själv gott musiken där. Så jag önskar mig att höra på genombrudslåt i deras. Det är Uld med Fra en annan verklighet. Som alltså då är ett dikt från Gunvor Hofmo som många kanske känner till, skrev mycket dikt från andra världskrig som de har tonesatt på en helt sån nydelig vis.
1: Dordi Boksas-Blerum, mange tack för att du ville vara med oss ikväll och lycka till. Så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, det vill tiden visa.
0: Det är heldigvis inte en motsättning. Tusen tack för att du fick komma.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jen Browne är nog en amerikansk countrysångerinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdom. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något som helst annat lite med själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svömmeblir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsom huvudvärk. Mm. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungan detta bak, och du kan sluta pusta bara för att tungan ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan det stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det har blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga där på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen. blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før. For det drar, når jeg kommer ned til det drar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man nok med det drar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tek opp der, for litt over halvparten de møste bevisstheten. Så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkeltområde i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken, så går en opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utposningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn, og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd, forsiktigt. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en fordom, men det er nok en gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet så det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, enda bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja, men det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjennomføre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så ja, er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at man har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig, eller?
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør, hjerneblødning og den type ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likaväl. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på det som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Ja, visst du har.
4: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av några minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi när det sker en grå i släkt i fyllt.
4: Ja, då får du nog värdera ut från körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ännu inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
3: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen med att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningar sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är det någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Det är akkurat, det är,
4: ser jag dig ett gott plaster, ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja. Då har du avklarat.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har ju något med betyder, kan säga, våldsamma fysiska belastningar, något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprungit på vansen allt för fort
4: ja, eller något eller alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen, men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker mens du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig, men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse eller för den saks skull ett samleje och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning då. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risiko faktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
3: Så tycker jag helt det
4: ja, det är den samma gamla Plato då, då att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppöver, men kokain då brukar kokain föra ju till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain så kan du fort få detta här allerede i ung ålder som blödning.
3: Ja.
4: Så nok en grund till att leva sunt och göra det en kan för att ta vara på hälsan.
3: Men du sa nog då så gör det också lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
4: Ja.
3: Och vi ska då kutta väl ut, helt ut och ligga roligt, så är det ju inte någon som uppdagar det, för då är det nog för sent.
4: Ja, det är helt rätt. Och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen, så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi må nog hålla på med livet så gott som vi kan, och så får vi påverka det vi kan påverka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor då, och så kan jag ju inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är, att på ett eller annat tidspunkt så sker det något. Och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
3: Nej, det är ju sant det. Och så är det som han sa, att han hade mycket bekymringar, men det var inte alla bekymringar som blev något.
4: Nej, det har du rätt i.
3: Som får trösta oss med
4: det. Har du rätt i. Ja. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om, och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får denna här akuta hårverken. Det är mycket bättre att komma till en onödig check än att en inte kommer sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är som sagt det den andra blödningen, då ökar dödligheten våldsamt.
3: Akkurat. Men då kan detta bli slutappellen ikväll. Eller ja, på dina doktorpraten.
4: Ja.
3: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller meld ifrån hvis du får en sektefölje.
4: Bruka hälsovesenet, det är det där för.
3: Det är akkurat. Tack för praten denna gången.

0: Og da det hører jeg her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da det hører på en sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jon Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flyttet flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der har vokst ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygd, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satt jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder. Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensjonerte du deg. Hvorfor da?
3: Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensjonere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som det hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgstbydende, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
2: ja.
3: I gamle herreshuset i Harstad.
2: Ja.
3: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der.
2: Ja.
3: På plassen.
2: Ja. Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss. Men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværelsen vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det ikke bare fine opplevelser vi har hatt heller, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, det kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 80.
2: Ja. Du er heldre enn å spreke da, i hvert fall.
3: Ja, jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og,
2: ja.
3: Ja, og den har jeg har veldig mye glede av denne.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
3: Nei, det er ikke det.
2: Er du ofte av besøk også?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja. Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter, og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker, og i svære beholdere, og hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja.
3: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev det min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte kikkelen.
2: Nej, då var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikkelen.
2: Detta gav helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgässla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konomi blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir
2: det Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram ett ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, dato gick rinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men der, vi har jo brukt bildene som utgangspunkt og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter. Og da kommer fort de gode historiene. Så jeg er glad Dan Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmøy med Fanarock. Det jo helt utrolig da. Og fotballen jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
0: Det jo en opplevelse som vi har talt i dag da. John de Gjerre, han var, vi var i Måløy, og da var det en spiss for Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fann vi ut at det var enten Egeland, Johnny og småte inn, og Johnny han reiste inn og tok noen skikkeler, og så var til med, han hadde vært noen skader begge tårer, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukti, og så har han null problem med han der karen fra Måløy.
1: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro og altså, å lese om ting, eller, og jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, hvis det var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det er det som gjør at dette blir moro også, og formidler det til andre, og så får du alltid god hjelp i salen.
2: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
2: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
2: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, en gang Froden har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la vi på nettet, og så hadde de tre viker på seg til å finne ut av det, og liksom bort alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han var kommet på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da, hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år bare å reise dit han. Hva han opplever der så han var i Vik og sprang stafett med Vik han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter da gjorde han så lett så bare altså, det er så mye og da Jostedals gjengen Ola Grove forteller vet du, med turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadlandet. Kommer hjemme, og så de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en Jostedal hei, og hjemme til kommer vel litt på en snei.
0: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme til. Går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså, det er kjempemoro å formidle litt om.
0: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, han har laget en sånn en supportersang, da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo sagt at vi hadde jo avslutning oppå Sognefjellet da hadde vi en buss, så da var vi oppå. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp det var jo ikke noe bra hvis vi var veldig sosiale og dette med å ha amor og det er veldig så viktig da. Men i toppidretten så da er det knallade vilkår ja. Men du Jon, kan du si litt om det?
1: Jeg vil si her i Luster hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det er veldig mange.
2: Ja.
1: De kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg fortalte litt om Kjellfeldt Bjørn for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der. Og så er han nye trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i ja, han vinner 25 landskamper og sätta nordisk rekord på 100 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämter som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftahl, du har Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reinhold spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reuntun, sånt som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, som du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
2: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen och, för det allra bästa, det är så vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft flokaren, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
2: Ja, men alla sammen har varit en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små och de har varit med på mycket. Ja. De har gått längre än, de har turnat, de har varit... Ja. Och jag tror det är en del av... Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över med, som andra säger, fysisk uthållning för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet. Mm.
2: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, så de, och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du måste förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du måste förhålla dig till andra, det lär för livet. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
0: Det har ju varit, det ändrar sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva källiga idrott och slika ting, men när vi också, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik. Jaja. Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra det enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det var göra så enkelt att alla förstod det. Och ja, det var, ju, det var liksom där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
2: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
2: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
2: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på... På fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn. Och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så ungar. Ja. Så var det nog i skade på fötterna, vet du. Men det är nog slags att höra med.
2: Ja, ja. Du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har
2: det. Det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går. Det är nog jag inte är hemma.
2: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet, och så de så tycker att det är käckt inom YouTube av och till, de har fått med sig en käcke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den här presidenten där, alltså är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat i samman det här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger en hit en gång, för där kommer fram ett kort. Varsågod.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja,

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert hun der, men så Jøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så kom ifra i øy og kom til Jostedal, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lederskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å oh, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Lust eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området, så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det, og det var jo litt utradisjonelt, altså det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt, der var Ole hardt på labben og sa, nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat,
1: og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er nå bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden jo. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var nå 2000 og noe. Så var det noen som drev det, og som hadde åpen kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker du, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt langt.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nu är du stort sett färdig, eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Alltid något
1: mer. Alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela sovrumsfløyen. Där gången där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då, som i sin tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tag i, smått och stort. Så, och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullestol, sån lift i trappa utendörs, så att tillkomsten för rullestol är på plats. Så det är lite sådana ting. Och så är det alltid något idéer.
0: Mm. Ja. Men så har vi då utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för alltid vart.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där. Mm. Och den var ju första gång, första sommar den var klar var i fjol. Då var vi väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Mm. Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og, ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så och så har det ju sedan det har ju säkert förändrat sig väldigt ifrån den tiden Anna drev för att då var ju Breen större och jag tror det var mycket kallare på den sidan på den tiden mycket mer träck.
0: Mer Breen träck.
1: Ja, nu är ju den träcken ganska behaglig. Det är sällsynt att vi måste flytta oss för att det är för kallt. Så då är det ju extra fint att sitta där.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling och det var hon var också på dansspring och felspel och sånt. Ja. Men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känd för att dansa. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å kommer for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Ja. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte, heldigvis, så har vi begynt å få forespørsler på det. Mm. Jeg tror det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt. Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurva så att gästerna som kommer kan släppa gå på butiken, men att de som kommer sent och har mat i kylskåpet så de kan laga sig själv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Mm. Da blir det litt sånn som de kaller på reiselivsspråket Meet the Locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet, både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjesterne, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjesterne, så kan ikke gjesterne ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjesterne er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjesterne kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg. Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndkle, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Frøgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leilighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for da har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan jo ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjesterne hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren de

0: jag är en person som skulle förtälja lite nöjare om det, men det slapp det. Men jag tror att många av de som hör på oss, det är kända med vassgröt. Och vassgröten, den kokte det på grynmjöl eller byggmjöl. Och det är kämpegott, tycker äldre folk i alla fall. Och de som är vana med det, de tycker det är avundsvärt gott. Och ikväll, då tog jag och lagade något som hette för byggkräm. Det var inte riskräm, men det var byggkräm. Jag brukte släka bygggryn och lade i vatten i årkväll och kokte det i dag. Och så var det kräm och blandade detta där och så gode bringebärsaus på. Så karaden runt mig här, den ene han vågade sig så långt att han kunde kanske ge en niar på en skala till 10. Och ja, det var väl förnöjda med denna här maten. Och i morgon har jag tänkt att då ska jag laga lappa ut av resten av de gryni som var kokta. Så kan vi laga inte rislappa, men byggrynslappa. Och denna byggen har en stor bruksområde. Men det tror jag vi ska höra lite mer om nästa gång kanske. För nu ska vi ha en melodi att igen, eller det står en och så heter kärresten hans Jakob Lom. Loms Jakob. Mm. Ska vi ta den då?
1: Det kan vi göra.

0: Hørte her, det var Olav Steie med melodien Komma heim. Og da de hører på er sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Hamlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgut og var 8 søsken, så det var mange for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det første da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flyttet flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asian heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der har vokst ungarden opp, og de rekner Tofte i Hurum som sin eller sin oppvekstplass. Og da var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten, hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som du hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det här herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så här, pensionisttillvaro var det hit?
3: Pensionstillvaro har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste Konomi Inger, hon miste en arm.
2: Ha.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Men det var inte spök?
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tycklar du med om dagarna?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag blir bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Nu hellre någon spräckare i alla fall.
3: Ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabarn och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja, och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Det har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi laga hostesaft till hver enkelt kunde, och vi laga hostesaft till massor människor då. I svära behållare, och vi någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i. Det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apotekene när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa to där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med lagar det här. Och då blev spriten väcke.
2: Ja.
3: Och då blev salget väcke också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev det min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Nej. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och i det hela taget. Väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konomi blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir
2: det. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksas Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var Kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel, får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror jo ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketid, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb där. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlärare på Lyst och Grönt och hela ser egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget och en del av jobben som politiker är att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju det här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela taget. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk och då.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, mm. Ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, det har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skälls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft där. Man må äta norsk mat. Men det var nog så. När jag var frågade lite, det var Sørheims nationaldrakt, det var Severs inne. Jag har liksom artig historia egentligen, för jag hade ju, jag var vixen i fjor dag. Och då tänkte jag att detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på Fälleköpet, köpte mig en flunka ny fjösdress, Fälleköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjola av dina Fälleköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockert då när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Och jag fann egentligen inte, jag tänkte att jag fann liksom inte någon god idé. Och veckan före så tänkte jag att nej, nu måste jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Bertheg. Och hon har ju allt möjligt rart på loftet sitt. Och uppe där bestod och stablade, alltså det var många olika förslag som var i omlöp här, men till slut så fann med en sån, eller två sauvefedlar som var sauvskinnsfedlar som var sydd samman. Så det var på mode mulig att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att då var det antrekket rätt och slett. Så då tog jag på mig en svart singlet, en svart strumpebuksa och några skor, och så drog jag av sauvskinn över, och så var det liksom antrekket mitt, och då fick då voldsomt uppmärksamhet, utrolig nok, men det är ju väldigt käckt att vi kan bruka den uppmärksamheten på att snacka med egentligen samtliga av hovedstadsmedia om norsk mat och norsk lantbruk och hvorfor man ska äta sau, för sau är ju otroligt bärkraftig och smakar väldigt gott och en utnyttjad resurs som vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har ju sau som beter på upp mot 1500 meter över havet. Eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som er beitet der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da. Mm.
0: Ja, du driver med mycket och du prövar att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer det, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som er fastrepresentant, han er en utrolig dyktig kar, så jeg håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er jeg klarte å møte på kort varsel dersom en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og, og kjempe for saker som er viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som er du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det er jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, då, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer country-teamet om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släck er då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster med sände i upptak reprise eller kurbegaldera ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Denna har inte någon referens till något så helst. Annorligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också. Spek att då spela med den, inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer på en fisk. Visst du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårorna till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årorna då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanlig. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Mm. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulszoner på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans kvart enast år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är ja. Det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan den göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tomodet ta bak, och du kan sluta pusta bara för att tomodet ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans i stunden och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dag, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det eller det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då, men så det är nog akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så Detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i Förde där han kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypper. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där. För lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte ger det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nok blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så ger det inte så mycket till från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, gön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kvejlar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blöda. Men så är det någon utpostningar som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne i, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör de fremdeles, då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, eller som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltråden där, så heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och jämför för patienten.
4: Ja, den är att foretrekka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bild för att du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för att du har duttit ner i fjösen eller kallan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bild.

0: Och då händer det i finnerlighetsutbrottningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för diablöd. Så ja, du kvittig. Ja. Så då är ett... Visst du blir tillbytt, då har någon sett att man funnit en utpåsning och den trummer du tjänar på att få en tätta, ja. Så är det bara ett svar, och då är ja tack.
1: Akkurat, ja. Så då vet med det.
0: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då och kanske.
1: Så det är lite arvligt?
0: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in, så är om någon eller sin släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likaväl. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, nej, men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
1: Ja, visst du har.
0: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, då ska du dra til legevakt på timen och bli checkad. For är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
1: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det så för medicering då jag släkt i för?
0: Ja, då får du nog värdera utifrån körevne din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag känner mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
1: Ja, och då har du hälsopersonell också med.
0: Då har du.
1: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
0: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
1: Nej, men du hade två poäng då. Det är inte frestande att köra kanske heller.
0: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
1: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Jag var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
0: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpåsningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tiden, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att täcker du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
1: Men det är när
0: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skärer dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
1: Ja, akkurat. Det är,
0: ser jag dig ett gott plaster. Ja. Ja, ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
1: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdom.

0: Det är den bästa besked du kan få då.
1: Ja. Men det där har ju nog med betyder, kan säga, våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprung upp på vansen allt för fort eller något.
0: Jo, alltså då är det. Alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka. Mm. Och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse eller för den saks skull ett samleje och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
1: Så tycker jag högt det
0: ja, det är den samma gamla Plato då, ja. Att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis att träffa detta ifrån 50-årsåldern uppe, men kokain, då brukar kokain föra ju till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain så kan du fort få detta här allerede i ung ålder.
1: Ja.
0: Så nok en grund till att leva sunt och göra det en kan för att ta vara på hälsan.
1: Men du sa nog då, så gör det också lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
0: Ja.
1: Och hvis du då kuttar väl ut, helt ut och ligger roligt, så är det ju inte någon som uppdagar det, för då är det nog för sent.
0: Ja, det är helt rätt. Och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen, så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi må nog hålla på med livet så gott som vi kan, och så får vi påverka det vi kan påverka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor då, och så kan jag ju inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är, att på ett eller annat tidspunkt så sker det något, och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
1: Nej, det är ju sant det. Och så är det som han sa, att han hade mycket bekymringar, men det var inte alla bekymringar som blev något.
0: Nej, det har du rätt i.
1: Som får trösta oss med det.
0: Har du rätt i. Ja. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om, och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får den här akuta huvudvärken. Det är mycket bättre att komma till en onödig check än att en inte kommer sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är, som sagt, är den andra blödningen, då ökar dödligheten våldsamt.
1: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen ikväll, eller ja, på dina doktorpraten.
0: Ja.
1: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller meld ifrån hvis du får en sig till.
0: Bruka hälsovesenet, det är det där för.
1: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet borti Skjåk. Det var såleis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til... Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommende, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo et av, men vi har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet til vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men Det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt. Å produsere disse type produkter. Det jo det det turraste området I Norge I Lom og Skjåk og, og det I kombination med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Mm, akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller.
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til bygg og til havre.
0: Ja.
1: Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Mm. Ja, når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkast eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt speciell produktionsmetodik på Ofossen som gör att oss oss skrälle könne voldsomt alltså tagt ett voldsomt tunt lag till skvale på könne och det gör oss fördi att det mesta av näringsinnehåll I bygg där sitter I den yttre delen av könne så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygge, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det, blir det beste byggemjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne I sin produksjon. Så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Och det som oss skrelle då då där blir brukt att I kraftfoderproduktion så hela könne blir nytta till folkemat och dyremat. Ingenting går till spille.
0: Mm. Hur mycket mel är det för dagen då? Mel är det alla dagar I löpet av ett år?
1: Nej, jag säger inte det. Oss oss producerar cirka 260 ton I löpet av ett år med byggmjöl och byggryn så du kan se si att detta blir ju packat I kilospacke då så det är 260,000 mjölpack och grynpack I löpet av ett år som blir producerat på Ofossen.
0: Ja. Och det fär runt hela landet eller är det bara I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selv selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågås, og selv oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og, og I sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut lite grann sjåkmjøl og sjåkryn I butikken I Sogndal for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her men de som baker noen flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk
1: Ja, det man håpe
0: Ja
1: og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen Og så ser vi at interesse for byggryn stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget. Og byggryn har jo fått, fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till voldsomt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken. De har ju släkt att kalla rislunch och så är det med Byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktion. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej. Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kämme med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

Henrik Krondrup på sin färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och reisefølge hans lägga båt så kunde ta det över havslovattnet till Soga och så vidare från Soga till Veitastrand. Härifrån gick de genom Snøvdalen till Supellidalen i Fjärland. Förbi Soga måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Soga och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisse från Veitastrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan I. Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visa och herran har varit ytterspöre av flera, men här finns det, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag själv. En väg ska nu byggas vid Veitastrands fjord och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett, i arbete går det så lätt. Från Havslo där har vi uppslagar och bas, från Ofjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå, häng i så ska arbete gå. Vid staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil, i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesa till Kvam. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lek, det är klart, och ingen på kräften i sina har spart. Från Nesa till Gamlola svar är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från Gamlola svar och till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är vi i Kvam. En månad på Veitastrandvägen är gott och mangen ett slag är med kultslägga slott.

0: Og da du hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommende nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: En gard i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgutt og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år, og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarn opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass. Og da var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en... Ute på, langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan sa utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: De var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. i allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så 40-pensionärte du dig. Vad för det då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så pensionisttillvär våra hitte.
3: Pensionstillvärlsen har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia och där miste kona med Inger. Hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tycklar du med nu om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 70.
2: Ja. Nu hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är väldigt barnabaden och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i år.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i år.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käckt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller. Och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde. Och vi lagade hostesaft till massor av människor då. I svära behållare, och hvis någon huskar Bergens brystbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i, det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens brystbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam och så honningariga balsam,
2: ja.
3: Dessa två där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter. Det var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten väcke.
2: Ja.
3: Och då blev salget väcke också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte skickligt.
2: Nej, det var, nu var du hemma i Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var artigt att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Nej. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag känner flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var detta med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har han äntligen fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog jag grinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del tar innan där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mig med han också. Slik att då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta det in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För det märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skumle där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelungekompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt, vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blöd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box så har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt veckor kan man säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng det du täcker upp där, för lite över halvparten dig möste bevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte till frå akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör det fremdeles. Då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna, det som heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel att jämföra för patienten.
4: Ja, den är att föredra. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller kallan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då kanske.
3: Så det drar är lite arvligt.
4: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, visst du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon läkekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sån likadant. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har,
4: så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för att det är kärringen då jag släckte i fönstret?
4: Ja, då får du nog vurdera utifrån köreävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följde mig i kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror det. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två gånger. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte det. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge det till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpåsningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig, mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tiden, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är förkjöligt mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos dame. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det så han sa at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som vi får trøst oss
4: med det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

0: Says it all.
1: Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jane Browne är nog en amerikansk countrysångarinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor med. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon annan få mig med han också, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är käckt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så det var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad det egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kännes hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårorna till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årorna då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt. På ett punkt, och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig, men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorene på hjernen, og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det, for de merker du ingenting til før de eventuelt rakner. Så da, det, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpostning, så er det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Og da får du denne blødningen, som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpande natt, och det kan ha haft detta.
3: Ja,
4: utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt, och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället där så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelånga kompressioner eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för att tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan det stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något jätteviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först igen, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja. Så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål.
4: Ja.
3: Det eller det att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med
4: ja, hjärtekompression tränger det inte, hvis ikke de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger det inte då, men så det är nog akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det jätteviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangel på surstoff, för årene när det har blöd så kan årene dra sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box så har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus. Det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For det rar, når jeg kommer ned til det rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med det rar, men da er det vel mer drypp. Og hvis det at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tek opp der, for litt over halvparten de møster bevisstheten. Så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke få blunka begge øynene like. Altså, så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det, men det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram. Gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles. Da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter, med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjennomføre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig,
4: eller? Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så Detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte helt rätt, men det är något sånt likaväl. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till legen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att men då kommer ju alla till legen. Och ja, det kommer då många till legen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har.
4: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, då ska du dra till legevakt på timen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för regeringen och jag släckte i fullt?
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körävnen din och kronor sin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
3: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till legen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge det till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåren delar sig, mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Och sen någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempelvis med tollekniven, så det är ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till legen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med legen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Men det där har ju något med att betyda, men det kan säga våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprunget på vansen allt för fort eller något
4: eller alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka, och ger du något som för till akut väldigt högt blodtryck så kan det också öka chansen, men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en hard ansträngelse eller för den saks skull ett samleje och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är nog en gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
3: Så tycker jag hört det
4: Ja, det är den samma gamla Plato då, då att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppe, men kokain, då brukar kokain föra ju till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain så kan du fort få detta här allerede i ung ålder. Så nok en grund till att leva sunt och göra det en kan för att ta vara på hälsan.
3: Men du sa nog då, så gör det också lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
4: Ja.
3: Och hvis du då kuttar väl ut, helt ut och ligger roligt, så är det inte någon som uppdragar det, för då är det för sent.
4: Ja, det är helt rätt. Ja. Och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen, så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi måste hålla på med livet så gott som vi kan, och så får vi påverka det vi kan påverka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor då, och så kan jag ju inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är, att på ett eller annat tidspunkt så sker det något, och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
3: Nej, det är sant det. Och så är det så han sa att han hade mycket bekymringar, men det var inte alla bekymringar som blev något.
4: Nej, då har du rätt.
3: Som får trösta oss med det.
4: Ja, du rätt i. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om, och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får den här akuta huvudvärken. Det är mycket bättre att komma till en onödig check än att en inte kommer sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är som sagt det den andra blödningen, då ökar dödligheten våldsamt.
3: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen i kväll. Eller ja, på dina doktorpraten.
4: Ja.
3: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller meld ifrån hvis du får en slikt tillfälle.
4: Bruka hälsovesenet, det är det jag är där för.
3: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere henne med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der, men så i Østerdøle så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra i øy og komme til Osterdal, det er vel
1: ikke... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å oh, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, de ville jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Luster eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar-området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så går noe fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hardt på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Og ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat,
1: og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo.
1: Veldig fin.
0: Ja.
1: Det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er jo bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til... Men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det, og som hadde åpen kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at... Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt oppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nu är du stort sett färdig, eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Alltid något
1: mer. Det är alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela sovrumsfløyen. Där gangen där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då, som i sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tag i, smått och stort. Så, och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullstol, sån lift i trappa utendörs, så att tillkomsten för rullstol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det alltid några idéer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men så har vi då utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för alltid vart.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där.
0: Mm.
1: Och den var ju första gång, första sommar den var klar, var i fjol. Då var vi väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og,
1: ja. De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Det var en helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Så jeg, og så har det jo siden det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk,
0: breda trekk,
1: ja. Nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling, och det var hon var som på dans, springa, ja. Felspel och slikt, ja. Men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känd för på dans. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å träna yoga, och det kommer också en yogainstruktör i sommar, så det blir sommaryoga på Fjällheim i sommar också. Det hade vi i fjol. Och så ellers är det en plats vi har lyst att ha lite konserter, ledarmöte, heldigvis så har vi begynt att få förespörslar på det. Jag tror det är en väldigt fin plats att ha ledarsamlingar och teammöte avdelning. Møte og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt. Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurva så att gästerna som kommer kan släppa gå på butiken, men att de som kommer sent och har mat i kylskåpet så de kan laga sig själv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert.
0: Mm-hmm.
1: Men då lager jeg mat sammen med gjestene.
0: Ja.
1: Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko. Og det fungerte utrolig bra.
0: Mm.
1: Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals. Så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag.
0: Mm-hmm.
1: Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene.
0: Mm.
1: Og de ble kjent med meg.
0: Ja.
1: Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet.
0: Mm.
1: Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk.
0: Mm.
1: Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken.
0: Mm.
1: Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsetter slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklevasker, vaskeritjeneste fra ATS.
0: Mm.
1: Og så har vi renhold. Da er det en her i Frøgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Ja. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det vi foreløpig trenger, som vi ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun som jeg bruker i Gaupene, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan jo ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og ordentlig seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede.
0: Mm.
1: Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting.
0: Mm.
1: Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå.
0: Mm.
1: Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
0: Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider jo selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i nyttårshelga, så var jo en av de turene, guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte.
0: Ja.
1: Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da.
0: Ja.
1: Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra.
0: Ja,
1: og ikke få tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet.
0: Mm.
1: Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er for de har jo ikke overnatting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig praktisk.
0: Mm.
1: Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne.
0: Mm.
1: Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester.
0: Ja.
1: Men, får vi bara jobba med att få skänkelöv på plats.
0: Men i konnischebranschen, som jag sa, att den koncerten ska vara, är det, är det sång, musik, eller vad kan du sikta dig in på när det är koncert?
1: Nej, där må vi se då. Vi har, jo då, det är nog lite sån kanske pop, visepop kan jag tänka mig som passar gott in där. Men det är nog, vi må ju välja artister som är villiga att spela för ett väldigt litet publikum. Sånt för att bli en intim konsert och som vi tror att gäster ifrån området är intresserade av att höra på. Och självklart så kan vi ju ha lite tillresan också. Men när artisten och arrangören ska sova där så är det klart det har ju väldigt många rum till övers, men det är ju flera som tillbyr rum där inne, så visst visst det är många som har lust att resa helt till Australien för att gå på konsert, så får de nog övernatta i en plats.
0: Ja, det är många möjligheter.
1: Många möjligheter.
0: Spänt på vem du samlar till, vem till rättes.
1: Ja, det är inte valt ändå.
0: Spänt på vem du samlar till, vem till rättes.
1: Ja, det är inte valt ändå. Så jag skulle gärna avsluta, men vi har inte landat på några artister ändå.
0: Nej. För att hålla spänningen nästan.
1: Ja. Då må vi spendera lite extra markedsföring så att folk får det med sig.
0: Nej, men då har vi gått till yoga och med koncept och mycket mer annat du har tänkt att driva med.
1: Jag syns ju i grund av håller ganska bra då, men det är jag har ju också tänkt att jag har lust att ta med gäster till Støla i området. Det är ju otroligt mycket Støla i Jostedalen. Så det är en av de turerna jag tillbyr när jag har gäster som är där en hel vecka. Så är det en tur som är till Støl, och den ska jag hantera själv då. Och det är ju såklart en tur som jag säkert kan tillbyta till vem som helst. Jo, och så är det en ting till. Jag har köpt cyklar.
0: Cykel?
1: Jag har köpt 4 elcyklar som jag börjar med utleje på i sommar. Det är ju kämpefint.

0: inte med elcykel när det är uppförbacke. Mm. Och det är ju mycket uppförbacke.
1: Fint på cykel till Stugevattnet.
0: Upp till Stugevattnet, ja.
1: En fin tur på cykel.
0: Det är nettopp där det är. Mm. Så där hoppas jag blir ett intressant tillbud för både våra gäster och andra sina gäster.
1: Mm.
0: Där har jag, jag har inte monterat det ändå, så jag har inte fått testa det. Men där må jag också marknadsföra. Så de som hör på här kan ju kanske få dem med sig och tipsa.
1: Det är bud där folk kan leja cykel i stället.
0: Ja, ja, självklart. Mm. Här diskriminerar vi ingen. Alla kan leja, så länge de betalar för det.
1: Ja, ja, men detta hör det som lovande ut. Du har mycket idéer.
0: Ja,
1: och flera kommer inte på det. Lite kvart så du får liksom arbeta med så kommer väl mer idéer till.
0: Där kan du tänka.
1: Ja, ja.
0: Jag har också haft lyst till att ha badstu, men därför är rätt slett så lite annars. Jag vill ju helst tillbyda som gästerna spör efter. Och hvis inte gästerna spör efter det, så är det kanske inte det jag ska satsa på. Men jag likar ju väldigt gott att bada i kallt vatten.
1: Ja.
0: Har ju gjort det i många år. Och jag har inte funnit en plats i Ostedalen där det är tryggt för mig att bada hela året. Och för mig så är inte det intressant med badstu hvis jag inte kan köra mig ner i vatten efterpå.
1: Nej.
0: Så de är... finna mig en trygg plats jag kan bada.
1: Men du finner ju inte kall den vatten eller bred.
0: Nej, den är kall nog. Den är kall nog.
1: Den är kall.
0: Men den är inte trygg nog.
1: Nej, det kan vara något med det att om vintern så kan den frysa samman.
0: Ja, och så är den, kan den vara lite stri också.
1: Lite stri.
0: Så man finner i så fall en liten kulp där det är tryggt att komma mig ut i.
1: Ja.
0: Ja. Och helst må jag bada samman med någon. Så det är också... må jag finna ut av. Det är ju många fina platser en kan bada langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det är lite långt att resa.
1: Ja, ja. Nei,
0: så jag vill ju helst...
1: Man har det i Ostedalen, ja,
0: som sagt, må ju det.
1: Det finns det så mycket vatten att det blir tydlig
0: ner. Om sommaren så bader vi ju i Myten på Myklemyr, där är ju flott.
1: Mm-hmm.
0: Eller så går jag i älvarna upp i...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, enten upp i... kan det hette? Upp i Øy.
1: Ja, ja, ja. Oj, ja, det
0: är fint att bada. Men där är inte mobildäckning, så det...
1: Nej, det var något med det.
0: Ja.
1: Men där är många
0: så där kan jag inte gå när jag har gäster, för om de ska ta i mig så går det galt.
1: Bort till gäster.
0: Ja, där är det ju fint, och där är mobildäckning.
1: Ja, mobildäckning.
0: Ja, ja. Så där kan jag gå och bada.
1: Ja.
0: Ja. Många möjligheter.
1: Ja, men då har man väl gått igenom det mesta, tror jag.
0: Ja. Ja, vi är säkert.
1: Och så till kvart så vill du komma på att det är nya ting så går man och kommer till här och fortäller dem.
0: Oh, ja, ja, ja. Det är något du lurer på, vet du.
1: Vi satsar på det.
0: Ja.
1: Ja. Så då säger jag tack för praten dina gången. Och musiken så det ska du få komma med på, men det blir nöjd att höra på en springar.
0: Ja.
1: För det hänger i väggen på fjällhöjden, så det må du ha med dig.
0: Ja, så det är på sin plats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack för praten.
0: Tusen tack du också.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at jeg tykte det var så interessant å høre henne Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøddadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen, har hugguavdeling i Lom, og også et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som daglig leder i dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr i Sogn og Luster-området jo eter, men vi har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt attende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer koddene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikte at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det jo det det tørraste området I Norge I Lom og Skjåk, og det I kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold, rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturket før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønne voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold I bygg det sitter I den ytre del til kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggmjølet så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne I sin produksjon, så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det som å skrelle til, da, det blir brukt I kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager I løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn I løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket I kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke I løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller det bare I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selv selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågå, så selv oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og I sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøkter, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få på ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn I butikken I Sogn, for det absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är verkligen på tur in och det är ju en otrolig ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken de har ju släkta kallar rislunch och så är det med Byggryn och
1: ja så det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter det är producerat på Ofossen allt sammet
0: ja det är inte något fixfax med den produktion det är bara att det knuser kodne lite grovt
1: ja stämmer ja. Nej det är inte något fixfax utöver det nej det är inte
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen, vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Og da du hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da og etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha min annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Tofte i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der har vokst Ungarden opp, og de rekner Tofte i Hurum som sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten, hun var oppvokst omtrent som jeg på en... langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan sa utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Det var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsola. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsola.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så här, pensionisttillvaron var hit.
3: Pensionstillvaron var det så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste Konomi Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolyckor, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tycklar du med om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 28.
2: Ja. Nu hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas.
2: Ja.
3: Och den har jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabarn och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring eller?
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja, och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja. Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Det har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor då. I svära behållare, och vi någon huska Bergens bröstbalsam.
2: Ja.
3: Med massor sprit i. Det var, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam. Och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka.
2: Ja.
3: Och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Det går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionister. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var detta med familj, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.

0: Ivar Stuan, och han håller på att änta upp. Europa gick dekuslar samma som han i 89. 89! Det är ju helt otroligt. Och han är så gira och jävla så bra. Så kombinert är ju inte akkurat min favorit. Men det visar det att när han liksom börjar prata med, då blir det lite intressant att höra. Mm. För han är en man som ser möjligheten, och han är imponerad, speciellt det han har fått med damen. Och detta med att uppleva Vikersund är helt fantastiskt. Då var i alla fall från allt sådant med fotboll avslaget, då prioriterade jag Vikersund. Fantastiskt att se på.
1: Mm. Men du, Jon, du är mera journalisten, du är den som skriver om ting och snackar om ting och har grejer på ting. Har du varit en slags tränare liknande grejer?
2: Ja, det är nog i fotboll där då. Det är nog stort sett fotboll som var min huvudidrott, men jag var ju med på allt nu när vi var yngre, långren och det var hopping och slalom och... Så vi var ganska allsidiga i uppväxten då, och där tror jag vi hade jämfört när vi blev fotbollsspelare. Mm. Många men... år var med på och spelade både handball, och vi grejde att växla mellan handball och fotboll hela karriären.
1: Men grunden till att du kan hålla föredrag här, det är att du har ju skrivit otroligt mycket om det, så du måste ju veta mycket om det andra har gjort.
2: Ja då, jag är alltid intresserad i och nyskärrig i all idrett egentligen, och lokalt inte minst. Så jag har jobbat som journalist, och så har jag haft en spalte i Sognavis i 16-17 år om allt möjligt, och det är väldigt intressant. Alla lokalmiljö har sina goda historier. Mm. Och de jag har varit med på idag då, i Lustan, det är ju kämpeartigt.
1: Och där såg jag fick dessvärre inte vara med på det, men jag såg det var fulla sal, så jag var helt säkert inte sakna. Vad är det jag snackar om idag?
0: Jag kan ju, alltså, vi har ju snackat om allt möjligt då, för att säga det slik, och vi är ganska sån fria då. Vi hade många som kom med ja, historia, och vi hade ju kanske speciellt här på avslutningen, och det var ju nästan sån salmevers som en fotbollkamp, så hade fått igenom. Det kan vara 60 kommuner,
2: ja.
0: Och det är ju detta här ofta och som är... att en lustra fotbollen, han är ju väldigt social. Mm. Och jag också själv, och jag var med och tränade med han Knut Idar och Hans Arvid. Ja. Så det sociala, det var viktigt att få med sig. Det skulle liksom inte vara ett press. Det var fotboll, och när fotboll var färdig då gjorde vi allt annat än spelade fotboll. Och jag har en liten kommentar till denna här med Anna Jon säger i förbindelse med att det gick langren. Jag tror att detta här med uthållighet, att du bygger upp och har god uthållighet i botten, det jag följer kanske det själv här, för jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att när ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Opptun då. Och kovartransmålet, ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått. Och i starten, då huggs jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva, och det var snack om att överleva. Slik var det. Och så när vi tillägger oss, och jag driver och träcker lite på det, så just det, så har jag så massa skavanka och är helt eländiga. Så då säger jag till att det är inte sundigt. För det är ju i släkt med just rullsrypa, och hova, han ägnar sig avhållet svarta döden. Men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
2: Nej, men där, vi har ju brukt bilder i utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga händingar och idrätter, och då kommer fort en god historia. Så glad Dan Anders har upplevt med sommarskip på Sognefjell och i Langrems och Fridesmö med Fanarock. Det är ju helt otroligt då. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
0: Det är ju en upplevelse som vi har talat i dag då. John Dierre, han var med i Måløy. Och då var det en spiss i förmålet, han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var antingen Egil och Johnny som åt in. Och Johnny reste in och tog några kikkeler, och så var till och med Han har vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukti, og så har han null problem med han der karen fra Måløy.
2: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan han si, det jo harmløs moro å lese om ting, eller å... Jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Du har noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det er det som gjør at dette blir moro også, og formidler det til andre, og så får du alltid god hjelp i salen.
1: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
2: Jeg visste det da. Ja, mange.
0: Ja.
2: Og da, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
1: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
2: Ja, flere, veldig masse. Gode. Ja. Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, en gang Froden har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la vi på nettet, og så hadde de tre viker på seg til å... finner jeg ut av det her, som brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de hadde begynt å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo i etterpå da, hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap, finalen han var 12 år bare å reise dit ja. Hva han opplever der så han var i Vik og sprang stafett med Vik han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter da gjorde han sånn lett så bare da altså, det er så mye og da Jostedals gjengen av Ola Grove forteller vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ut i Gulen og på Stadlandet kommer hjemme, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme litt på en Jostedal, hei, og hjemme kommer vel litt på en snei.
0: Ja, det var fint.
2: De lager sang på vegen hjemme, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså, det er kjempemoro og formidler litt om.
0: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, han har laget en sånn en supportersang, da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sitt så og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppå Sognafjellet og da hadde vi en buss så da var vi oppå det er jo sånne opplevelser så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i ja, det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp det var jo ikke noe bra hvis vi var veldig sosiale og dette med å ha amor og det er veldig så viktig da. Men i toppidretten så da er det knallare vilkår ja. Men du Jon, kan du si litt om det?
2: Jeg vil si her i Luster hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det er veldig mange.
1: Ja.
2: De kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg fortalte litt om Kjellfred Bion, for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han er 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der. Og så er han nye trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det er så masse dømme på. Nå har vi jo fire jenter som spiller toppserien i fotball. Hun, Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har hun Ingrid Jostad, ja, og Stine Reinhold spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Reuntun, sant, som har vunnet køppen med Setsko Høland. Det kryr av veldig gode utøvere bare her i Luster men det viktigste er bredden det er breddeidretten som virkelig betyr noe det er der du fanger opp de fleste men det sosiale, som du sier Anders å være en sosial om det er et fotballag eller langres men det viktigste er det sosiale rammen
1: men at det er bredden som faktisk gjør at vi er gode
2: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i det her, men det tar langrenn og bli best i Norge. det er en knalltøff konkurranse, og det er en lang veg, så det ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, som Eirik Bakke, han spiller på Leeds i Premier League, de tapper semifinalen i Champions League, og vi har hatt flokarer, han som vi har fire stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
1: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
2: Ja, de har begynt i det små, og de har vært med på mye. Ja. De har gått langere enn, de har turnet, de har vært, og jeg tror det en del av noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi med oss hele livet.
1: Det har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virket bare å være godt fornøyde, de ville ikke hjemme til en gang.
2: Nei, jeg tror dette er, det er så mye bra historie, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, sant? Og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det at du er et sosialt miljø, det kameratskap, det vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet. Det er det viktigste for alle, de aller fleste, hvor god man blir, det er ikke alltid så mye.
0: Det har jo vært, det endrer seg ganske mye nå, da er det sånne fellestrening, så du litt inne på det da, at de skal prøve forskjellige idretter og slike ting, men når vi vokste opp, da var det egentlig ikke det, men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk, og jeg hadde en viss følelse av det, at for skal du få til noe, så må du kunne teknikken, og da var det veldig viktig at vi var progressive. Men då måtte du gjøre det enkelt i starten slik at folk skjønte det. Du måtte lære deg hvor de rett og slett skulle ha på seg ski, og det var høyre ski og venstre ski, og det var høyre stav og venstre stav, og hele den greia der. Det var liksom starten, og det må gjøre så enkelt at alle forstod det. Og ja, det var, jo, det var liksom der jeg gikk på.
2: Ja, så er det at det kjekt å være på trening, samme om det volleyball eller langrenn, men at du må skape et miljø der det trivsel, for greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart gode trenere, det vekser jo ikke på tre, men det har en del å si det også.
1: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare 3 timer på meg, og det skal deles på flere.
2: Ja.
1: Mange takk for praten.
2: Alt i orden.
1: Ja, Per Eidar, du er vel en del av denne historien du er på en vis. Så lenge føtten virker, så var du vel med på på fotball i hvert fall.
3: Ja, da var det noen i kampen for Bjørn, og så var det noen i mål, vet du. Ja. Da er jeg ikke så unga da. Nei. Så var det noen i skade på føtten nå, vet du, men da er det noe slik som hører med.
1: Ja, ja, du har noe rett med de føtten du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
1: Og det blir vel mindre going med deg og for korte år som går.
3: Ja, det flinkeste jeg går, det er når jeg ikke er hjemme.
1: Ja. Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi er i programmet, og så, de som tykker at det er kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært så mye snakk om nå, vet du, den der presidenten der, altså, rundt og enten vil stjela eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det er noen amerikanere som har rotet sammen dette her. Og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens

0: Et rosor doftar alltid som det når det skymer med Torleifs. Noe av den, den har gått noe slik, ja, så etter det så har jeg den gående. Og så da tenkte jeg, da kan du noen andre få møst med han også, slik at du da spiller med den etter doktorpraten, så du vet hva det er. Ja, da skal jeg ønske Bård Flatum Lilleng på velkommen i studio til Radio Luster.
1: Jo, takk for det.
0: Til daglig så du kommuneoverlege i Sønfjord, Fjaler og Hyllestad, men av og til så har du litt fri så du kommer inn til Hopten og prater med oss.
1: Ja, det er kjekt å være her, og så når en kan smette deg inn på en heimekontordag så passer det bra.
0: Ja, dette er jo heimekontor i første grad.
1: Ja.
0: Men det som du skal snakke om her, det er jo selvsagt, det er doktorprat.
1: Ja.
0: Og vi får inn forslag da ifra de som hører på oss. Og det kom inn et forslag, så jeg lurte på om dette her var et japansk bilmerke, eller hva verden det var. Så dette var så innviklet at du får både fortelle det og si hva dette egentlig er for noe.
1: Ja, jeg forstod at det var spørsmål om hjernehinneblødning, eller det som heter subarachnoidalblødning. Og da kan vi godt snakke om. Dette jobber jo jeg en god del med tidligere når jeg jobbet på Rikshospitalet. Jeg er jo spesialist i neurokirurgi, og der blir du innlagt hvis du skal behandles for den typen blødninger. Hjernen, den er jo godt i impact. Han ligger jo inne i skallen, som er jo helt hard og uelastisk, sant, av bein. Ut på den så tror folk at det ligger et tynt lag hud, for jeg synes det kjennes hardt ut når jeg teker på, men skalpen er godt over en centimeter tjokk ut på der, så det er god innpakning. Mm. Og når du kommer inn forbi skallen da, så ligger det tre hjernehinner og pakker inn hjernen. Det er tjokke hinner ytterst, så ser det ut kvit og tjokk, sånn som nesten sånn som så svømmeblære på en fisk. Hvis du har slødd en aure, så ser du det omtrent den konsistensen. Den er hard og solid. Innenforbi der så ligger det to tynne hjernehinner. Og den ene hette da på fint arachnoidia, altså edderkopphinnen, for den er tynn som spindelvev, og når du har en subarachnoidalblødning så har du en blødning innunder den hinnen. Det er ikke mer mystisk enn at der går alle pulsårene til hjernen. De ligger over hjernen som et nettverk, og så går de inn der så hjernen skal ha friskt blod med surstoff. Og når det skjer blødninger fra de årene da, så sprer blodet seg ut under hjernehinnen opp på hjernen. Og da er en veldig dramatisk situasjon, for du kan tenke deg hvis blodet plutselig leker fritt ut over hjernen inn i den harde skallen, så blir trykket i hjernen like høyt som blodtrykket ditt. Og da er 5-6 ganger så høyt, så da trykker seg hjernen til vanlig. Så hjernen blir utsatt for et trykksjokk over hele hjernen samtidig. Og da er veldig, veldig farligt.
0: Ja.
1: Og ikke om noen av innringerne har sagt noe om det, men de som har hatt det forteller om en voldsom hovedverk. Verste hovedverken de har kjent i hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant, de beskriver det som et pistolskudd i hovedet, sier de, fra ingenting til kjempevondt. Og så er det noe der siger det, denne smerten på i løpet av et par minutter. Begynner igjen i bakhovet eller på siden og litt sånn, på et punkt. Og så kommer denne smerten. Da har det skjedd. Og da kan det nå være flere årsaker til at blødningen skjer. En kan jo slå dette på seg, men noen av oss går rundt med utpostninger på disse pulsårene på hjernen. Og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det. For de merker du ingenting til før de eventuelt rakner. Så da, det, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpostning, så er det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Og da får du denne blødningen, som da gir denne voldsomme hodepinen, og da er det sånn at en fjerdedel av de som får det, de dør. 15% dør der og da. Og dette kan jo skje om natt, og disse som en finner i seng om morgenen som har gått bort i løpet av natt, og de kan ha hatt dette
0: ja.
1: Uten å merke Så detta är en skummel sjukdom.
0: Men så är det skumle där då. Att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunge kompression eller någonting, för det är en situation så är där är inte mer att göra.
1: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungan detta bak och du kan sluta pusta bara för att tungan ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Mm-hmm. Och får du uppkast i luftvägarna så kan det stoppa pusten och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är jätteviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöp, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungan ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kjempeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
0: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dag, det är ju det som är spørsmål. Ja. Det är att ligga där på ryggen och hårt underlag och börja med...
1: Ja, hjärtekompression tränger det inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger det inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det jätteviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. Årene när det har blöd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp och så blir det pressat blod in lika väl, men det går ju mycket trådare så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där han inte gör i förde, där han kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
0: Jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck, kan man säga. Men så har man något med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det för mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
1: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där, för lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärnan som inte får nok blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket till fra akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång, och då är dödligheten ändå högre.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går den inn i lysken. Så går den opp med et rør gjennom blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utposningen som gjerne 5 mm brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utposningen som har blødd. Forsiktigt. Ofta brukar en platinum för det heller ju för alltid så det, men det är ju inte mycket en fördom men det är nog en gram. Gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta. Och sørger for at den utpostningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpostninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut med seg bløra med stor åkning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du lägga patienten sådan att hjärnan fäller lite av botten på skallen så må du in i en spalte som då är under en centimeter bred eller bara en 6-7 mm med mikroskop finna utpostningen och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpostningen är lukkad för alltid det som vi kallar för ett klips och då är en krävande operation för kirurgen men så är det också en stor belastning för patienten så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna där så heter coiling.
0: Ja. Ja, men det hörs ut för att den första versionen den var enkel och jämför för patienten.
1: Ja, den är att föredra. Vet du, är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bild för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dött ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bild av och då händer det att de finner dessa utpostningarna och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blödd. Så du kvittig. Så då är ett hvis du blir tillbytt då någon säger att man har funnit en utpostning och den tror man du tjänar på att få en tätta så är det bara ett svar och då är ja tack.
0: Akkurat, ja. Så då vet med det.
1: Ja. Och så av och till också där är viktigt kanske att säga hvis du har en far eller en bror eller en syster så har haft en sån utpostning och har blödd så händer det hvis de får misstanke om att detta hör till dig så hopar sig upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar så då och kanske
0: så det är lite arvligare
1: ja, går lite i familjer ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in så är om någon eller i släkt du har haft eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte helt rätt men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk så bör du gå till lägen och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, men då kommer ju alla till lägen och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor. Ja, visst du har. Så mitt råd är får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter då ska du dra till legevakt på timen och bli checkad för är det en sån subarachnoidal blödning då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning för har du överlevt den första så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
0: Men när då ska du gå upp till doktorn när det är så för medicering i då är släkt det för.
1: Ja, då får du nog vurdera ut från körevnen din och kono sin. Nej, alltså jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått. Jag känner mig kvalm. Jag är inte i orden. Jag tror jag måste ha en check och då kommer ambulansen och hämtar dig och då kommer de nog fort då vill jag tro.
0: Ja, Och då har du hälsopersonell med.
1: Ja, har du.
0: Ja. Ja, så då var det den bästa lösningen.
1: Ja, jag tror det. Hvis du vurderar att du kan köra själv så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta. Och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
0: No. Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
1: Nej, det är nog inte idag. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom det till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut det och få hjälp.
0: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvel, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
1: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har, de är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåren delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoid blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte. Men det är när du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
0: Ja, akkurat. Det är
1: ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
0: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
1: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affär. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
0: Ja.
1: Det är den mesta besked du kan få då.
0: Ja. Men det där har ju något med betyder, kan säga, våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprungit på vansen allt för fort. Ja. Eller något.
1: Jo, alltså det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck, så ökar chansen för att det ska ryka. Och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck, så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske vid en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse, eller för den saks skull ett samleje, och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande. Det är den samma gamla plattor då. Ja. Att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppöver, men kokain, då brukar kokain föra ju till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain, så kan du fort få detta här allerede i ung ålder.
0: Ja.
1: Så nok en grunn til å leve sunt og, og gjøre det en kan for å ta vare på helsen.
0: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
1: Ja.
0: Og hvis du da kutter vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det før du er noe for sent.
1: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Mm. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
0: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe.
1: Nei, da har du rett i.
0: Som vi får trøst oss med.
1: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
0: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
1: Ja.
0: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
1: Bruke helsevesenet, det er det jeg er der for.
0: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen. Per Fredrik Hess, velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut, og vi var 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet i gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek som var der.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin, eller sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en... langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som du hadde fått av gratis av staten tidligere, det kunne jeg selge til høgsbygdene, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshus i Harstad, jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
2: ja.
3: I gamle herreshus i Harstad.
2: Ja.
3: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der
2: ja.
3: På plassen.
2: Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter, det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så ja. Vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg er 87.
2: Ja. Du er heldre noen spreker da, i hvert fall.
3: Ja, ja, ja. Jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og,
2: ja.
3: Ja, og den har jeg har veldig mye glede av den da.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
3: Nei, det er ikke da.
2: Er du ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter, og lærte å lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker, og i svære beholdere, og vi hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja.
3: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte skickligt.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor, och fint där med både fjord och i hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men ja, och det var men det var det med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, det kunde inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

0: så är det på bygdadansen i Jostedal när vi kommer hem att det lite på ens Jostedal hej och hem att det kommer över lite på en snaj.
1: Ja, det var fint.
0: Jag lagar sång på vägen hem att det ja, går det på sidan och synga. Nej, detta är idrett och lokalidrett, alltså det är kämpemoro och förmedla lite om.
2: Med ju och lagar en inte mer om, men det är ju han eller han har lagat en sån en supporter som då så går på den samma texten som Rosenborg har på sin så och den det är ju vad tror jag var en massurka eller släkt då. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognafjället då. Då hade vi en buss så där var vi upp och det är ju såna upplevelser så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen och det som sker då i ja det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att det här med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala och detta med att höra moro det är väldigt så viktigt då. Men i toppidrätten så då är det knallade villkor. Men du Jonsson, säg lite om det.
0: Jag ser här i Luster hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många. Vi känner ofta för de små grindaden eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian för exempel, som ett exempel. Som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynt att jobba där. Mm. Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrottstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reine spelar inte länge norra, men hon har spelat. Rakel Drömtun som vunnit cupen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Men där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
3: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
0: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än och bli bäst i Norge. det är en knalltuff konkurrens och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League och vi har haft Flokaran, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
3: Ja, men alla sammen har varit en i bredden.
0: Ja, de har begynt i det små och de har varit med på mycket. De har gått längre än, de har turnat, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över att med som andra säger fysisk uthållande till exempel och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen, den har vi med oss hela livet.
3: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag och det gick i alla fall våldsomt bra det här, för det var fullstoppa sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte ha mat en gång.
0: Nej, jag tror detta är för det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, sant? Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet. Ja. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätt och slika ting, men när vi vuxade upp, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik. Jaja. Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken.

0: Jag bara passar dig, Trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är jag klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du då, Tordi. Tordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i gott strukt till att vara med på radioen i några minuter nu.
2: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det inte kort våldsamt mycket vi kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
2: Ja, det är nog inte så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag lika att snacka om det, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och en träffar dig så, så följs du ju ja, klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
2: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim på Sørsida av Lustrafjorden och etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at det, verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden. Det at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Lustra, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptekne av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp på matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
2: Det stemmer, og så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det. Et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemme fra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden at det jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften etter vi hjemmeslaktet sau, tytebær, gulrøtte i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke etter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensgreying som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
2: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn egentlig. Men jeg tror at det flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 veker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det jo litt tungt. Men som norske italianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hverdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år. Som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Og det var ganske hardt I starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener det jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang I halvtimen.